0: كان ده حشوم.
1: حشوم ده حشوم، ده بتاع حشوم من روسيا.
2: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت لي زعك دلوقتي لو مفتوح.
2: انت جيت لي شتا مفكبك.
1: انا مفكبك بايما شري دي لوبيك بعد بجال بيك بوكيم اربي يوتر من بوك بوكيم اللي بكبك من روسيا حدو شناي
2: شلوشا
1: شلوشا مش مش مش شلوشا
2: شلوشا روسين قام اوخر وتفخم اربي هيدا كمان اشلح لي غاد
1: اشلح هذا كرتون حدو شناي يوفي
2: يلا شبات شلوم نبي
1: رئيس اقرقع تلح شلوم على زين
0: عملت اصول لك لحشون
1: استني لشون عم زعلونا از يوم هيك شلوشا
0: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وشناخدو الخير
2: تكحبش اللي حفان ما تلو تكحبش وحرك احلو حفان
1: كلهم لك
2: حفان بيتح كلهم
0: كلهم كلهم كلهم يوتسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دقما لك
0: عال تكح دقما مش سارك لتا ولو دقما
1: بس امي لك عال
2: ممخا
0: كمالنو على الحمشاء
2: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كياح حمشاء رصيم لما جي على شنية اثيوبيا مكتنين
0: نحن نشكل את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח, אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני.
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך אם הוא על אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
2: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש.
1: כולם חרשים.
2: היידי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?